0: Ραφαγάσο, τουρια.
1: Radio Pop 93.3.
2: Y en ese momento Mau y Ricky. Ricky Mau.